0: یہ فیصلہ اسپین کے خلاف ورلڈ کپ فائنل میں شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا اور پھر ان کے والد کے انتقال نے انہیں مزید قائل کیا کہ اب انہیں کھیل سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ 39 سالہ میسی نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
1: شکریہ شگفتہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اہم اردو اخبارات میں کرغستان کے دارالحکومت بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی مختلف عالمی لیڈروں سے ملاقات کو کی اہم خبر کو اہم خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، کرغزستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، بھارت یوکرین معاملے میں تمام پرامن کوششوں کا حامی، وزیر اعظم اور روسی صدر کی دفاعی تعاون، توانائی کی فراہمی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت۔ روزنامہ پرتاپ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے کہ فیشن ٹیکنالوجی کے پیشاور افراد ایسے پروڈکٹس تیار کریں جن میں بھارت کی مہک بھی ہو۔ دفاعی سیکٹر کے اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے راجناتھ سنگھ کا بیان۔ کچھ اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں، نیپال میں تعلیمی اداروں کے 200 سے زائد طلبہ لاپتہ، ہلاکتوں کی تعداد 900 سے متجاوز۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج کرغزستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہی، جبکہ ریزرو بینک نے اس کے 7% رہنے کا اندازہ لگایا تھا۔ امریکہ نے بھارت کو ایک ولولہ انگیز، مضبوط اور مستحکم معیشت والا ملک قرار دیا۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں سالسی سے متعلق عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اور لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح ارجنٹینا کی قومی ٹیم کے ساتھ 21 سال سے جاری سفر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا انڈرپرس چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ آئے سنتے ہیں شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا۔ گائن کلاکار ہے انیشا رے اور آج کا راگ ہے نٹ بھیرو۔
3: نمسکار، میرا نام انیشا رے، میں راگ نٹ بھیرو سے شروع کر رہی ہوں۔ دھنیہ واد۔

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے. یہ آکاش ونی ہے. ریڈیو ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش ونی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے.

سرکاری اعداد و شمار میں بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہنے کے انکشاف کے بعد امریکہ نے بھارت کو ایک ولولہ انگیز، مضبوط اور مستحکم معیشت والا ملک قرار دیا ہے۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں وائٹ ہاؤس کے سینئر ڈیپٹی پریس سیکرٹری کش دیسائی نے کہا کہ شرح ترقی کے اعداد و شمار سے ٹرمپ انتظامیہ کے اس نقطۂ نظر کی تصدیق ہوتی ہے کہ بھارت تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والی اقتصادی قوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی وسیع اور وسعت حاصل کرنے والی معیشت سے امریکی کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے لیے بڑے مواقع سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ بھی بھارت میں امریکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرنے اور امریکہ میں اور زیادہ بھارتی سرمایہ کاری کی خواہش مند ہے۔ بھارت نے عالمی بینک کی جانب سے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں ثالثی عدالت کے فیصلے کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے مذکورہ ٹرائبونل کی اتھارٹی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے فیصلے قانونی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے کبھی بھی ثالثی سے متعلق اس پینل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کی کارروائی میں حصہ لیا، اور وہ اس کے فیصلوں کا پابند نہیں ہے۔ بھارت نے یہ بات دہرائی ہے کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدہ اب بھی معطل ہے۔ یہ بیان ہیگ میں ثالثی سے متعلق عدالت کے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے کہ مذکورہ معاہدے کو موقوف رکھنے کی بھارت کی وجوہات کے حوالے سے اسے معطل رکھنے یا ختم کرنے کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ مذکورہ پینل نے بھارت سے کہا تھا کہ وہ 1960 کے پانی میں حصے داری کے سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے۔ بھارت نے البتہ یہ دلیل پیش کرتے ہوئے فیصلے کو خارج کر دیا کہ مذکورہ پینل ہی معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قائم کیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ معاہدے کے تعلق سے بھارت کے آزادانہ فیصلوں یا بنیادی ڈھانچے کے اس کے پروجیکٹوں کے تعلق سے پینل کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے۔ بھارت نے پچھلے سال اپریل میں پہلگام کے دہشت گردانہ حملے کے بعد دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطل کر دیا تھا۔ بھارت نے قومی سلامتی کو لاحق تشویش اور سرحد پار سے دہشت گردی جاری رہنے کا حوالہ دیا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ مذکورہ معاہدے کے بارے میں اس کا فیصلہ اپنا معاملہ ہے، اور ثالثی سے متعلق پینل کے بیانات یا فیصلوں سے پانی اور بنیادی ڈھانچے سے پروجیکٹوں سے متعلق اس کے اقدامات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نیپال میں بچاؤ ٹیمیں ان 600 سے زیادہ کارکنوں تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ تریشولی 3A پن بجلی پروجیکٹ کے مقام پر مٹی اور گاد سے بھری ہوئی ٹنل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بچاؤ ٹیموں کے اہلکار ٹنل کا راستہ صاف کرنے کے لیے دھماکہ خیز مادوں، بھاری مشینری اور ایئر پمپس کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ زندہ بچے جانے والے کارکنوں کو تلاش کیا جا سکے۔ نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 939 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 3925 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ان میں 592 غیر ملکی شہری بھی ہیں۔ پن بجلی پروجیکٹوں کے مقام سے اب تک 279 افراد کو بچایا گیا ہے، جبکہ ملک کے مختلف علاقوں سے مجموعی طور پر 11,000 سے زیادہ لوگوں کو بچا کر باہر لایا گیا ہے۔ بچاؤ کارروائی میں بھارت، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا کے ماہرین کے ساتھ ساتھ نیپال اور چین کی فوجی ٹیمیں معاونت کر رہی ہیں۔ بھارت نے بچاؤ کارروائی اور متاثرہ لوگوں کی شناخت میں مدد کی خاطر خصوصی ٹیمیں وہاں بھیجی ہیں۔ بھارت کی 19 ارکان پر مشتمل ایک فورنسک ٹیم نے وہاں برامد کی گئی لاشوں کی شناخت کی خاطر ڈی این اے جانچ میں مدد کرتے ہوئے کاٹھمانڈو میں اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ادھر پن بجلی پروجیکٹوں کے مقامات پر بھی ایک بھارتی بچاؤ ٹیم کام کر رہی ہے۔ یہ ماہرین 933 کارکنوں اور ملازمین کا پتہ لگانے کے لیے نیپال کے حکام کی مدد کر رہے ہیں جو 26 اگست سے لاپتہ ہیں۔ ایسا خیال ہے کہ ان میں سے کئی کارکن ٹنلز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ نیپال میں سیلاب آنے اور بہار میں دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافے کے تناظر میں مویشی پروری اور ماہی پروری سے متعلق وسائل کے محکمے نے لوگوں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ان مچھلیوں کو کھانے میں استعمال نہ کریں جنہیں سیلاب کے پانی سے پکڑا گیا ہے۔ محکمے کے مطابق سیلاب کے دوران مچھلیاں گندے پانی، مردہ مویشیوں اور دیگر ناقص مادوں کے رابطے میں آ سکتی ہیں، اس لیے بیکٹیریا، وائرس اور بیماری پھیلانے والے دیگر جراثیم کی وجہ سے ان کے خراب ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مغربی بنگال میں گنگا کی ترائی والے علاقے اور اس سے متصل شمالی

0: ساحلی اوڈیشا میں ہوا کے کم دباؤ کا حلقہ بننے کے زیر اثر اوڈیشا میں پھر سے شدید سے لے کر بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے سندر گڑھ اور کیونجھر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، جبکہ 6 ضلعوں کے لیے اورنج وارننگ جاری کی گئی ہے۔ لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح ان کا ارجنٹینا کے کھلاڑی کے طور پر 20 سال کا کریئر اختتام پذیر ہو گیا، جس میں ورلڈ کپ کی فتح، 2 کوپا امریکہ خطاب اور اپنے ملک کے لیے 207 میچ کھیلنے کا ریکارڈ شامل ہے۔ میسی نے کہا کہ یہ فیصلہ اسپین کے خلاف ورلڈ کپ فائنل میں شکست کے بعد سے ان کے ذہن میں تھا، اور پھر ان کے والد کے انتقال نے انہیں مزید قائل کیا کہ اب انہیں کھیل سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ 39 سالہ میسی نے اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ میں اس فیصلے کا اعلان کیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج کرغزستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہی، جبکہ ریزرو بینک نے اس کے 7% رہنے کا اندازہ لگایا تھا۔ امریکہ نے بھارت کو ایک ولولہ انگیز، مضبوط اور مستحکم معیشت والا ملک قرار دیا ہے۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں ثالثی سے متعلق عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اور لیونل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح ارجنٹینا کی قومی ٹیم کے ساتھ 21 سال سے جاری سفر ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: آکاشوانی کی یہ اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات آپ سب کے لیے دستیاب ہیں۔ پیش خدمت ہے اقبال زرین کا پروگرام شمی فروزاں۔
2: آج اگر ہم عالمی تناظر میں دیکھیں تو زندگی ایک عجیب دور سے گزر رہی ہے۔ ایک عجیب و غریب سا افراتفری کا ماحول ہے۔ زندگی اور کچھ تو خون میں جیسے ایک مارکا سا چھڑا ہوا ہے۔ زندگی جو کہ اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر بخشی ہے، آج دنیا میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ ہر چہار جانب انسانی زندگی قتل و غارت گری کا شکار ہو رہی ہے۔ کاش لوگ انسانی جانوں کی قیمت کو سمجھتے۔ اس بھاگ دوڑ اور ترقی کرنے کے حریص انسانوں اور ممالک کو کاش انسانی جانوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا۔ انسانی جانوں کی قیمت پر حاصل کی گئی ترقی شاید دیر پا نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی کہ شاید ایسی ترقی میں خود ترقی کے مینار پر فائز انسان کا ضمیر بھی اسے ہر گھڑی کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ ہم اپنی جان کی قیمت سمجھتے تو انسانیت کا خون بہانا کچھ ایسا ارزاں نہ ہوتا۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ آخر اس خونی منظر نامے سے نجات کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہلو پر تمام افراد اور تمام عالم انسانیت کو سوچنا چاہیے۔ آج کی نئی نسل میں طرح طرح کے اسٹنٹ کرنے کا بھی جنون ہوتا ہے۔ چلتی ٹرین سے باہر لٹکنا، پہاڑی سے پیراشوٹ سے چھلانگ لگانا، اور بھی کئی طرح کے خطرناک اسٹنٹ ہیں جن کے لیے نوجوانوں کی دیوانگی دیکھتے ہی بنتی ہے۔ لیکن اس کام میں جانیں بھی جاتی ہیں۔ یہاں بھی دیکھ اور سنبھل کر سب کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اب ذرا اس پہلو پر بھی ہم غور کریں کہ کیا ہم اپنی جان کے دشمن خود ہی نہیں بن گئے؟ اسے جرت اور دلیری کے بجائے ایک احمقانہ فیل سمجھنا چاہیے۔ افسوسناک زاویہ فکر یہ ہے کہ ہم خود اپنی جان، اپنے معاشرے اور اپنے ملک کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ زردہ، گٹکھا، چھالیا، یہ سب کیا ہے؟ بچے، جوان، بوڑھے سب اپنی صحت کے خود ہی دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ بھائی کچھ نہیں تو اپنی جان کی تو فکر کیجئے، کیونکہ کہا جاتا ہے جان ہے تو جہان ہے۔ پیارے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ضرب المثل فقرہ کس کا ہے؟ آپ نے اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کا نام سنا ہوگا، انہیں کا یہ مصرع ہے۔ پورا شعر سن لیجئے تاکہ اس کا مفہوم آپ پر اور بھی واضح ہو جائے۔ کہتے ہیں میر آمدن بھی کوئی مرتا ہے، جان ہے تو جہان ہے پیارے۔ آمدن یعنی جان بوجھ کر کون اپنی جان گنواتا ہے؟ لیکن آج نشیلی اشیاء اور دوسری تمام ایسی چیزیں ہم بڑے شوق سے کھاتے

0: اس غزل کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پورووتر ڈائری.
1: اتر پورو ادبھت رومانچک اور منوہاری اس کی چھٹا کو سمیٹتی ریڈیو ڈائری جس کے پنے کھلتے ہیں ہر رویوار شام 5:30 بجے گولڈ پر. پورووتر ڈائری
2: اروناچل پردیش اسم منی پور میگھالیہ میزورم ناگالینڈ سکم اور تریپورا یہ بھارت کے 8 راجیوں کا وہ سماگم ہے جسے ہم پورووتر کھیتر کے روپ میں جانتے ہیں. یہ راجے اپنی سمردھ سنسکرتی وویدھتا اور انوٹھی کلاؤں کے لیے پرسدھ ہیں. ان راجیوں میں بسی سنسکرتی اور کلا کی بھویتا واستو میں ایک گلدستے کی طرح ہے جہاں یہ راجے اپنی وشیشتاؤں کے رنگوں اور سگندھ کے ساتھ مل کر بھارت کی سانسکرتک دھروہر کو سمردھ بناتے ہیں. ہمارے کارکرم پورووتر ڈائری بھی اسی ادیشے سے شروع کیا گیا ہے. اس کارکرم کا مقصد ہے کہ ہم آپ کو ان راجیوں کی سانسکرتک دھروہر کلا اور ان کے وکاس سے اوگت کرائیں. ہم ہر رویوار آپ سے ملتے ہیں اور ہم ہر رویوار آپ کو اس ادبھت کھیتر کی سیر کراتے ہیں اور ان راجیوں کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ ساجھا کرتے ہیں. آج کے انک میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں ہوں کمل پرجاپتی. آج بھی بہت کچھ وشیش لے کر ہم آپ کے بیچ آئے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پورووتر ڈائری کا مکھیہ پرشٹھ کھولتے ہیں اور آج کے پرشٹھ میں آپ کے لیے ہے اروناچل پردیش کی سنسکرتی اور کلا کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے لیے.

موسیقی عوض میں یہ نغمت قسمت فلم سے پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں ہے. فلم کا نام ہے شبنم.

بچپن کے ننیالی ماحول نے حبیب کو ہند اسلامی ثقافت کی خوبیوں سے روشناس کرایا اور گانے کی جانب بطور خاص راغب کیا. خاندان کے قریبی لوگوں کے بموجب گانے کی ابتدائی ٹریننگ ننے حبیب کو اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ میلاد کی محفلوں میں شرکت کے سبب ملی. حبیب نے اپنی یادداشت میں خالہ، خالو، مامو، مومانی اور ماموزاد اور خالہ زاد بھائیوں اور بہنوں کی ایک لمبی فہرست کو خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ ان کے دل میں اردو شاعری کی محبت کی شمع انہوں نے ہی جلائی تھی. اس زمانے میں مرثیہ گوئی سے لے کر نوح خانی اور چار بیت جیسی چیزیں وہاں روز کانوں میں پڑ جایا کرتی تھیں.

ان ثقافتی یادوں میں طرح طرح کے کھانے بنانا، انہیں تقسیم کرانا، خیرات کرنا اور ایسی مذہبی رسومات بھی شامل ہیں جن کا مولویانہ مذہبی اقدار سے دور دور تک کچھ واسطہ تعلق نہیں تھا، حتیٰ کہ راسخ مذہبی نقطہ نظر سے جن کا قرآنی تعلیمات سے کچھ بھی واسطہ نہ تھا۔

حبیب تنویر نے اپنی پیشوارانہ زندگی کا آغاز صحافت سے کیا. انہیں موسیقی اور شاعری سے بھی اپنے بچپن کے ماحول کے باعث خاصی رغبت تھی. جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حبیب تنویر کا اصل نام حبیب احمد خان تھا، لیکن انہوں نے شاعری شروع کی تو اپنے نام کے ساتھ تنویر کا اضافہ کر لیا، یعنی کہ تنویر دراصل حبیب صاحب کا تخلص تھا.

اس طرح نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر مبنی آگرہ بازار ڈرامے کی ریہرسل شروع ہوئی اور لوگوں کو یہ ڈرامہ بہت پسند آیا. اس کی ایک وجہ نذیر اکبر آبادی کی شاعری بھی تھی، کیونکہ اس وقت تک لوگ نذیر کو کم جانتے تھے اور ان کی شاعری بھی مقبول نہیں ہوئی تھی. اسی دوران ان لوگوں کی ملاقات بیگم قدسیہ زیدی سے ہوئی، جنہوں نے سیمی پروفیشنل تھیٹر شروع کرنے کا وعدہ کیا. اسی اثنا میں حبیب تنویر کو راڈا یعنی رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹس سے اسکالرشپ حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے 50 کے عشرے میں حبیب تنویر ڈرامے کی تکنیک میں تربیت کے حصول کے لیے چند برس انگلینڈ میں مقیم رہے. اسی دوران انہیں جرمن کے شہر برلین میں قیام کا موقع ملا، جہاں انہوں نے ممتاز جرمن ڈرامہ نگار بریخت کے کئی ڈرامے دیکھے. یہ بریخت کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد کی بات ہے. بریخت میں ان کے فن پر گہرے اثرات مرتب

ہندوستان لوٹنے پر تنویر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ جب تک اپنی ثقافتی روایات کا بھرپور استعمال نہ کیا جائے، سماجی اعتبار سے بامقصد اور فنی اعتبار سے دلچسپ تھیٹر ممکن نہیں ہے۔ یہیں سے اس سفر کا آغاز ہوا جو آگے چل کر ان کے منفرد اور انقلابی انداز کی ہدایت کاری کی پہچان بنا۔

ڈرامے میں اس دور میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلی اور جدیدیت اور روایت کے اختلافات اور لڑائی بھی واضح طور پر سامنے آتی تھی. وہیں برطانوی راج کی زور زبردستیوں کو بازار میں ہونے والے معمولی جھگڑوں کے لیے دکاندار پر لگائے جانے والے ایک روپے کے جرمانے کے ذریعے دکھایا گیا تھا. سن 1959 میں حبیب نے اپنی اہلیہ مونیکا مشرا کے ہمراہ بھوپال میں نیا تھیٹر کے نام سے ایک تھیٹر کمپنی کی بنیاد رکھی اور خود کو اسٹیج کے لیے وقف کر دیا, جہاں وہ سب سے زیادہ سکون محسوس کرتے تھے. حبیب تنویر کی ہدایت کاری کے سفر میں سب سے اہم موڑ سن 1970 کے بعد آیا, جب انہوں نے اپنے اسی ڈرامے آگرہ بازار کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہوئے اپنی کمپنی نیا تھیٹر کے فنکاروں کو, جن میں زیادہ تر کا تعلق چھتیس گڑھ سے تھا, اپنی مقامی زبان میں مکالمات ادا کرنے کی آزادی دی. یہی سے اس سفر کا آغاز ہوا, جو آگے چل کر ان کے منفرد اور انقلابی انداز کی ہدایت کاری کی پہچان بن گیا.

چون مچائے شور فلم کا نغمہ آپ نے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں سنا. اس سے پہلے پریم کہانی فلم کا نغمہ ہم نے آپ کو سنوایا کشور کمار اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا. پروگرام کی اگلی پیشکش آشا بھوسلے اور کشور کمار کو سنیے فلم ہے دا گریٹ گیمبلر.

ایکو نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہی، جبکہ ریزرو بینک نے اس کے 7% رہنے کا اندازہ لگایا تھا۔ امریکہ نے بھارت کو ایک ولولہ انگیز، مضبوط اور مستحکم معیشت والا ملک قرار دیا ہے۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں ثالثی سے متعلق عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ نیپال میں امدادی کارکنوں نے پن بجلی پروجیکٹوں پر کام کرنے والے کارکنوں کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑی حصے پر دھماکہ کیا۔ اور لیونیل میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح ارجنٹینا کی قومی ٹیم کے ساتھ 21 سال سے جاری سفر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کرغیزستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سربراہ کانفرنس سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے ممبر ملکوں پر زور دیا کہ دہشت گردوں کو سرمایہ فراہم کرنے، ان کی بھرتی، لوگوں کو شدت پسندی کے راستے پر ڈالنے اور انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کے پورے ایکو نظام کو ختم کیا جائے۔ جناب مودی نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے پر کسی طرح کے دوہرے معیار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے دنیا کے مختلف حصوں میں جاری ٹکراؤ اور لڑائی کے معاملے پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ جنگ اور مہاجرائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور سبھی تنازعات بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ان سبھی کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کے ذریعے مارکیٹس کو باہم منسلک کیا جائے، تجارت میں سہولت پیدا ہو اور ترقی کے نئے راستے کھلے۔ ساتھ ہی انہوں نے زور دے کر یہ بھی کہا کہ اس طرح کی کوششیں کرتے وقت سبھی ملکوں کے اقدار اعلی اور علاقائی سالمیت کا پورا احترام کیا جانا چاہیے۔ سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے پچھلے سال شنگھائی تعاون تنظیم کے تہذیبی مذاکرات فورم کی تجویز پیش کی تھی۔ وزیر اعظم نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ اس کا پہلا اجلاس اس سال بھارت میں ہوگا۔ موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارت کی حقیقی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہی، جبکہ مسابقہ سال کی اس مدت میں یہ 6.9% تھی۔ اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد سے متعلق وزارت نے موجودہ مالی سال کی اپریل سے لے کر جون تک کی پہلی سہ ماہی کے لیے جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ عالمی اتار چڑھاؤ کے باوجود بھارتی معیشت میں ترقی کی رفتار برقرار رہی ہے۔ وزارت کے سیکرٹری ڈاکٹر سوربھ گرگ نے کہا کہ سبھی شعبوں میں شرح ترقی بہت مثبت رہی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جغرافیائی اور سیاسی حالات کے باوجود سرکار کے اقدامات کا اثر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہنے کو ایک بڑا کارنامہ قرار دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ اس کامیابی سے تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، سپلائی نظام میں رکاوٹوں اور عالمی غیر یقینی کے حالات کے باوجود ملک کے عوام کی اجتماعی قوت اور ان کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ ادھر وزیر خزانہ نرملا سیتارمن اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ معیشت کی اس شاندار کارکردگی کا سہرا ملک کے عوام اور ان کی محنت کو جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارتی معیشت کی 7.8% کی شرح ترقی سے 140 کروڑ شہریوں کی سخت محنت اور ان کے اجتماعی عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ اب سوشل میڈیا پوسٹ پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت مختلف خطوں میں جاری لڑائی اور COVID-19 عالمی وبا کے بعد سے عدم استحکام جیسے عالمی مسائل کے باوجود تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کی اس رفتار کو برقرار رکھنے کی خاطر آتم نربھر بھارت کا ہونا اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ سودیشی اختیار کریں، ووکل فار لوکل کو بڑھاوا دیں اور بھارت میں بنائی گئی اشیاء اور سامان کو فروغ دیں۔ جناب مودی نے لوگوں سے زور دے کر یہ بھی کہا کہ وہ غیر ملکی سفر کو محدود رکھیں، بغیر ملک شادی کی تقریبات کی منصوبہ سازی سے گریز کریں اور ضروری نہ ہو تو سونا نہ خریدیں۔ جناب مودی نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ اگر سبھی شہری سونیشی کے طریقے کو اختیار کریں تو آزادی کے 100 سال مکمل ہونے کے موقع پر وکست بھارت کے نظریے کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ محکمہ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت نے یہ دکھا دیا ہے کہ اپنے ترقی کے متاثر ہوئے بغیر عالمی معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے درآمد کی جانے والی توانائی اور کیمیاوی

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہیں اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرغستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ممبر ملکوں پر انہوں نے زور دیا کہ دہشت گردوں کے لیے سرمایہ فراہم کرنے اور انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کے پورے ایکو نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران ملک کی جی ڈی پی کی شرح ترقی 7.8% رہی، جبکہ ریزرو بینک نے اس کے 7% رہنے کا اندازہ لگایا تھا۔ امریکہ نے بھارت کو ایک ولولہ انگیز، مضبوط اور مستحکم معیشت والا ملک قرار دیا ہے۔ بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے بارے میں ثالثی سے متعلق عدالت کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ نیپال میں امدادی کارکنوں نے پن بجلی پروجیکٹوں پر کام کرنے والے کارکنوں کو تلاش کرنے کے لیے پہاڑی حصے پر دھماکہ کیا ہے۔ اور میسی نے بین الاقوامی فٹ بال سے اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس طرح ارجنٹائنا کی قومی ٹیم کے ساتھ 21 سال سے جاری سفر بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ اس کے ساتھ ہی اردو سروس کی پہلی مجلس بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ دن میں 3 بجے دوسری مجلس کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند, جن میں 3:30 ہم پیش کریں گے پروگرام ادب نما. 4 سے آپ سن سکیں گے فلمی نغمے. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے ممبر ملکوں کے رہنماؤں نے تنظیم کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر بشکیک اعلانیے پر دستخط بھی کیے. اس کے علاوہ ممبر ملکوں نے مختلف قراردادوں پر بھی دستخط کیے جن کا مقصد ادارہ جاتی فریم ورک کو بہتر بنانا اور سیکورٹی کو لاحق جدید طرز کے خطرات سے نمٹنا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے دنیا کے مختلف حصوں میں جاری ٹکراؤ اور لڑائی کے معاملے پر تشویش کا اظہار بھی کیا. جناب مودی نے کہا کہ جنگ اور محاذ آرائی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور سبھی تنازعات بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ان سبھی کوششوں کی حمایت کرتا ہے جن کے ذریعے مارکیٹس کو باہم منسلک کیا جائے, تجارت میں سہولت پیدا ہو اور ترقی کے نئے راستے کھلے. ساتھ ہی انہوں نے زور دے کر یہ بھی کہا کہ اس طرح کی کوششیں کرتے وقت سبھی ملکوں کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کا پورا احترام کیا جانا چاہیے. سربراہ کانفرنس خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے پچھلے سال شنگھائی تعاون تنظیم کے تہذیبی مذاکرات فورم کی تجویز پیش کی تھی. وزیر اعظم نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ اس کا پہلا اجلاس اس سال بھارت میں ہوگا. محکمہ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ بھارت نے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ اپنی ترقی کے متاثر ہوئے بغیر عالمی معیشت میں ہونے والی تبدیلیوں کا سامنا کر سکتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے درآمد کی جانے والی توانائی اور کیمیابی کھاد پر ملک کے انحصار کو بھی تسلیم کیا. محترمہ سیتارمن نے بھارت کو ایک متحرک اور فوری اقدامات کرنے والی معیشت قرار دیا جو باہری چیلنجوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت خام تیل اور پیٹرولیم اشیاء درآمد کرنے والے دنیا کے بڑے ملکوں میں شامل ہے. بھارتی ریلویز نے شمالی ریلوے کے مراد آباد ڈویژن کے باقی 712 کلومیٹر روٹ پر کوچ 4-0 کے لیے 170 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. ریلوے کی وزارت نے کہا ہے کہ اس منظوری سے ملک میں ہی تیار کیے گئے آٹومیٹک ریل حفاظتی نظام کے ذریعے ریلوے کے حفاظت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوطی حاصل ہوگی. وزارت نے کہا ہے کہ کوچ 4-0 کے نفاذ سے متعلقہ سیکشن میں ریل گاڑیوں کے کام کاج کو مزید تحفظ حاصل ہوگا. شہری ہوا بازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو آج شام احمد آباد کے سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بین الاقوامی پروازوں سے متعلق ہب اینڈ اسپوک خدمت کا افتتاح کریں گے. ایزی کنیکٹ خدمت کی افتتاحی پرواز AI-1121 احمد آباد سے پرواز کرے گی. اس کے ذریعے مسافر دلی ہوتے ہوئے دنیا کے الگ الگ مقامات تک جائیں گے. گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل بھی اس تاریخی موقع پر موجود رہیں گے. احمد آباد اس خدمت کے ساتھ ہی وارانسی اور امرتسر جیسے شہروں میں شامل ہو گیا ہے. بھارت میں بڑھتے ہوئے ہب اینڈ اسپوک بین الاقوامی نیٹورک کا یہ تیسرا علاقائی مرکز بن گیا ہے. غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹریٹ جنرل DGFT نے اپنے پورٹل سے آزاد فروخت اور تجارت کے سرٹیفکیٹس FSC جاری کرنا شروع کر دیا ہے. کامرس اور صنعت کی وزارت نے بتایا ہے کہ یہ سرٹیفکیٹس غیر ملکی تجارت پالیسی کے تحت برآمد کاروں کو وہ نشیا کے لیے جاری کیے جائیں گے جو ڈرگز اور کاسمیٹکس ایکٹ 1940 کے تحت نہیں آتی ہیں. وزارت نے کہا ہے کہ درخواست دینے والوں کو اب موجودہ لائحہ عمل کے مطابق خودکار طریقے سے سرٹیفکیٹس جاری کیے جائیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نیپال میں آئے تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 987 ہو گئی ہے. حکام نے بتایا ہے کہ سیکورٹی فورسز ملک کے 8 ضلعوں سے مزید لاشیں برآمد کر رہی ہیں. کئی اضلاع کی ندیوں کی آبی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے اور ایک اچانک سیلاب کا الرٹ اور رک رک کر ہو رہی بارش کی وجہ سے بچاؤ کے کام میں خلل پڑ رہا ہے. 583 غیر ملکیوں اور سیکورٹی کے عملے سمیت تقریباً 4,000 افراد اب بھی لاپتہ ہیں جبکہ تقریباً 12,000 افراد کو بچایا گیا ہے. یہ جانکاری قدرتی آفات سے نمٹنے کی قومی اتھارٹی NDRRMA نے دی ہے. نیپال کے حکام نے ان غیر ملکی شہریوں کی شناخت اور ان کے جسد خاکی حوالے کرنے کے طریقہ کار کی تفصیلات فراہم کی ہیں جو حال ہی میں اچانک تباہ کن سیلاب آنے سے ہلاک ہوئے ہیں. کاٹمنڈو میں بھارتی سفارت خانے نے آج یہ جانکاری دی. ایک بیان میں سفارت خانے نے کہا ہے کہ نیپال سرکار نے غیر ملکی شہریوں کے جسد خاکی حوالے کرنے سے متعلق طریقہ کار کو پورا کرنے کی ضرورت کے تعلق

سن رہے تھے کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں ساجن فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا تھا نعیم شرور نے۔ آج کے میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع کی آواز میں شنکر جے کشن کی موسیقی سجائے نغمہ فلم ہے لاٹ صاحب۔

میشل بخصوص وطن پر جان ساری کا یہ جذبہ، وطن پر جان ساری کا یہ جذبہ کسی

0: شاعر کے تحت سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے جناب مظفر رزمی سے ان کا کلام. مرزا داغ دہلوی نے کہا تھا سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے, اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آج اردو زبان نہ صرف برصغیر میں بلکہ اس سمندر کے پار بھی بہت سے ممالک میں بولی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے اور فروغ پا رہی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج ہم جو افسانہ آپ کو سنوا رہے ہیں اس کی تخلیق کار کا تعلق موریشس سے ہے. بی بی ابیناس جو اس افسانے کی تخلیق کار ہیں موریشس کی رہنے والی ہیں. دہلی یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اب واپس جا کر موریشس میں اردو کی خدمات انجام دے رہی ہیں. آئیے ان سے ان کا افسانہ سنتے ہیں. آب حیات.
1: اگست کا مہینہ تھا, دلی میں گرمی اتنی کہ دن میں چار پانچ بار نہانے کے بعد بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑتا. باہر نکلو تو دو منٹ میں سارا بدن پسینہ پسینہ ہو جائے. پیاس اتنی کہ جتنا پانی پیو مٹتی ہی نہیں. میری زندگی کے کچھ ایسے ہی حالات تھے, سخت مشکل اور پریشانیوں سے گھرا ہوا. میں اس وقت صرف 20 سال کی تھی. ان دنوں اچانک ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا تھا. ڈگری ایک مہینے پہلے ہاتھ میں آ گئی تھی. میں نے انٹیریئر ڈیکوریشن میں ڈگری حاصل کی تھی. آگے پڑھنے کی خواہش تو دل میں روشن تھی لیکن پیسے کہاں سے آتے. ابو تو ریٹائر ہو چکے تھے اور اب تو اکثر بیمار رہتے تھے اور امی سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتی تھی. ابو کی پینشن سے تو کسی نہ کسی طرح گھر کے خرچ نکل آتے تھے اور جو ان کی کچھ جمع کی ہوئی رقم تھی ابو کی دوائی میں نکل رہی تھی. ایسی صورتحال میں میرا آگے بڑھنا ناممکن تھا. میں نے نوکری کرنے کی ٹھان لی لیکن نوکری ملنی اتنی آسان نہیں تھی. یہ بات پورے ایک مہینے ٹھوکرے کھا کھا کے معلوم ہوئی. جس کمپنی کا دروازہ کھٹکھٹاتی مجھے ناکامی, مایوسی اور ناامیدی کے علاوہ کچھ نہ ملتا. میں زندگی سے مایوس ہونے لگی تھی. اگر مجھے نوکری نہ ملی تو کیا ہوگا؟ یہ بات سوچ سوچ کر میری آنکھوں کی نیند حرام ہو جاتی. کیا کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اوپر سے یہ گرمی جلے پہ نمک ڈالنے کا کام کر رہی تھی. اس سال تو بالکل بھی بارش نہیں ہوئی تھی. سب لوگ اس بیکار موسم کو کوس رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ کب بارش ہو. میں بھی منتظر تھی بارش کی. مجھے اپنی قسمت کے چمکنے کا بھی انتظار تھا. اس دن کی تصویر میرے قلب و ذہن میں اس قدر رچ بس گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہو. میں حسب معمول گھر سے تلاش معاش کو نکلی. تب اچانک چاروں طرف اندھیرا ہو گیا. آسمان کی جانب دیکھا تو کالے بادل چھائے ہوئے تھے. میرے دل کی دھڑکنیں ایک سیکنڈ کے لیے رک سی گئی. جو بات دماغ میں آ رہی تھی اسے بیان کرنے کے لیے زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. پھر بجلی چمکی, بادل گرجا اور بارش کی پہلی بوندے آسمان سے اتر کر زمین میں جذب ہو گئی. اس کے بعد اتنی زور سے بارش ہوئی کہ سڑکوں پر پانی بھر آیا. لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سڑک پر اور چھت پر خوشی سے ناچتے ہوئے نظر آ رہے تھے. گلی کے بچے گندے پانی میں ناچ رہے تھے. کہیں سے کسی ننھے سے بچے نے دعا مانگی, اللہ میاں اور پانی دو. میں بھی اپنے ارد گرد کے ماحول میں مست ہو گئی تھی. اس عالم میں بغیر کوئی خاص توجہ دیے روڈ پار کرنے لگی. بیچ سڑک میں اچانک میرا پیر پھسلا. اتنی میں ایک لال رنگ کی گاڑی مجھ سے ٹکرا گئی. جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا اور پھر اس اجنبی نے میرا نام لیا. مس عارفہ آپ ہسپتال میں ہیں, میں آپ کو یہاں لایا ہوں. آپ کا میری گاڑی کے ساتھ حادثہ ہوا ہے. اسی وقت پورے بدن میں شدید درد کا احساس ہونے لگا. میرے سر, میرے ہاتھ, میرے پیر اور میرے گھٹنے میں پٹیاں تھیں. کافی گہری چوٹیں آئی تھیں لیکن خدا کا فضل و کرم تھا کہ کوئی فریکچر نہیں تھا. اسپتال والے اجنبی کا نام عنایت تھا. میں جب تک ہسپتال میں تھی اکثر ملنے آتے, پھر گھر پر بھی ایک دو دن ملنے آئے. کبھی خالی ہاتھ نہ آتے, کبھی پھل, کبھی پھول.

0: سامعین بھی آپ امیر غزل باش کا کلام سماعت فرما رہے تھے شہاب خان کی آواز میں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ادب نما. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. فلمی نغموں کے آج کے پروگرام میں لیے پہلے سنیے کشور کمار کی آواز میں سدھیر پھڑکے کی موسیقی سجائے نغمہ. فلم ہے پہلی تاریخ.
1: دن ہے سہانا آج پہلی تاریخ ہے. دن ہے سہانا آج پہلی تاریخ ہے. کچھ ہے زمانہ آج پہلی تاریخ ہے. پہلی تاریخ جی پہلی تاریخ ہے. بیوی بولی گھر ذرا جلدی سے آنا جلدی سے آنا. شام کو پیا جی ہمیں سنیما دکھانا.

شاعر آپ سن رہے تھے غیر فلمی غزلیں ہری ہرن کی آواز میں. اسی کے ساتھ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. آئیے اب سنتے ہیں خبریں. یہ آکاش وانی ہے. اب آپ توہین حقانی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے رکن ممالک سے دہشت گردی کے پورے ایک نظام کے خلاف متحد ہونے پر زور دیا ہے. ایس سی او سمیت نتائج پر مبنی 13 معاہدوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی جس میں دہشت گردی، آب و ہوا سے متعلق اقدامات اور ڈیجیٹل اشتراک شامل ہیں. وزیر اعظم نے ازبیکستان اور کرغستان کا اپنا کامیاب دورہ مکمل کر لیا ہے.

زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے پی ایم دھن دھانیہ کرشی یوجنا کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے نتائج پر مبنی نگرانی اور کسانوں کو فوائد کے بروقت فراہمی پر زور دیا. سپریم کورٹ نے طلبہ کے احتجاج کے سلسلے میں ملک بھر میں درج ایف آئی آرز کو رد کرنے کا حکم دیا ہے. سی جے پی نے مرکز کی جانب سے یقین دہانی کے بعد 5 ستمبر کا اپنا مجوزہ مارچ واپس لے لیا ہے. چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر کل شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں افغانستان کے خلاف 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج کرغز جمہوریہ کی راجدھانی بشکیک میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کی 26ویں میٹنگ میں شرکت کی. سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سبھی رکن ممالک پر دہشت گردی کے لیے مالی مدد فراہم کرنے، لوگوں کو بھرتی کرنے، شدت پسندی اور محفوظ پناہ گاہوں کے پورے ایک نظام کو نیست و نابود کرنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے میں دوہرے معیار کی کوئی جگہ نہیں ہے. جناب مودی نے دنیا بھر کے مختلف حصوں میں جاری لڑائیوں پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جنگ اور محض آرائیاں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور سبھی معاملات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ برس سنگھائی تعاون تنظیم تہذیبی ڈائیلاگ کی تجویز پیش کی تھی. انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس کا پہلا اجلاس اس سال بھارت میں ہوگا. بھارت کی ترجیحات کو ایس سی او بشکیک اعلامیے اور نمایاں طور پر شامل کیا گیا ہے. وزیراعظم مودی کرغستان کا اپنا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد آج دوپہر واپس وطن کے لیے روانہ ہو گئے. سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ ایس سی او سمٹ کے موقع پر مختلف میٹنگیں بھارت کے لیے سود مند ثابت ہوں گی. بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کی 26ویں سمٹ 13 اہم نتائج کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. ان نتائج میں انسداد دہشت گردی، آب و ہوا سے متعلق اقدامات، توانائی، قدرتی آفات کے بندوبست اور ڈیجیٹل اشتراک کا احاطہ کیا گیا. ایس سی او کے 25 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس میں 4 مفاہمت ناموں اور 20 سے زیادہ فیصلوں کو منظوری بھی دی گئی. یہ اقدامات دہشت گردی، انتہائی پسندی، منظم جرائم اور ایک دوسرے کے ممالک میں دیگر خطرات سے نمٹنے کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کریں گے. منشیات کی غیر قانونی تجارت کی روک تھام کے سلسلے میں بھی مختلف فیصلے کیے گئے ہیں. آب و ہوا کی تبدیلی اور توانائی کے سلسلے میں ایس سی او ممالک نے توانائی کی بچت اور مؤثر استعمال کے سلسلے میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. سمٹ میں ہنگامی صورتحال سے متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے ایک بیان بھی منظور کیا گیا. ڈیجیٹل شعبے میں رکن ممالک نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اشتراک کو وسعت دینے پر اتفاق کیا. وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ نتائج علاقائی سلامتی، ترقی اور کنیکٹیویٹی کے معاملے میں اپنی پوزیشن پر پیش رفت کے لیے بھارت کو ایک کلیدی پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں. وزارت خارجہ نے کہا کہ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے آئندہ 25 برسوں کے لیے ایک نقش راہ پر زور دیا. وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں جل شکتی وزارت کی محکمہ جاتی سمٹ کے اختتام اجلاس سے خطاب کریں گے. اس دو روزہ محکمہ جاتی سمٹ کا آغاز آج ہوا ہے اور یہ وزیر اعظم کے محکمہ جاتی سمٹ کے نظریے کی سیریز کی پہلی سمٹ ہے جس کا مقصد ٹیم انڈیا کے جذبے کو مستحکم کرنا، تعاون پر مبنی وفاق کو مضبوط کرنا ہے. زراعت اور کسانوں کے بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران پردھان منتری دھن دھانیہ کرشی یوجنا پی ایم ڈی ڈی کے وائی کی پیش رفت کا جائزہ لیا. میٹنگ کے دوران 100 نامزد ضلعوں میں اس اسکیم کے نفاذ میں تیزی لانے، اسے دوسری اسکیموں کے ساتھ مربوط کرنے اور کسانوں کے لیے ضلع وار کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی. حکومت نے چینی کے ڈیلروں کے لیے چینی کا ذخیرہ کرنے کی حد 4000 کوئنٹل سے گھٹا کر 2000 کوئنٹل کر دی ہے. اس حد کا اطلاق اس سال 15 ستمبر سے 30 نومبر تک جاری رہے گا. چینی ذخیرہ کرنے کی حد میں کی گئی نئی کٹوتی کا مقصد ذخیرہ اندوزی اور قیاس آرائیوں پر مبنی تجارت کی روک تھام، صارفین کے مفادات کا تحفظ اور چینی کی وافر دستیابی اور قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنانا ہے. فی الحال ملک بھر میں چینی کے ڈیلروں کو 4000 کوئنٹل تک چینی ذخیرہ کرنے کی اجازت ہے جو اس سال 1 اگست سے نافذ العمل ہے. حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں پیاز کی دستیابی وافر مقدار میں ہے اور حکومت نے کانڈا ایکسپریس اور سڑک ٹرانسپورٹ کے ذریعے بفر اسٹاک کی

0: شدہ اور مقرر کردہ مقدار کی روانگی کا آغاز کیا ہے تاکہ پیاز کی قیمتوں کے سیزن کے دباؤ کو منضبط کیا جا سکے۔ خوراک صارفین کے امور اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت نے کہا ہے کہ 19 ریاستوں میں وافر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے 30 ٹرک روانہ کرتے ہوئے خوردہ اقدامات کو خاطر خواہ وسعت دی گئی ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس پہل کے حصے کے طور پر ناسک سے دو کاندہ ایکسپریس ٹرینوں کی کھیپ روانہ کی گئی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے کے تحت 450 میٹرک ٹن پیاز دلی پہنچ گئی ہے اور اس کے علاوہ وارانسی، لکھنؤ، چنڈی گڑھ اور امرتسر اور پورے دلی قومی راجدھانی خطے میں تقسیم کی گئی۔ وزارت نے مزید بتایا کہ بازار کی موجودہ صورتحال اور قیمتوں کے رجحان کو دیکھتے ہوئے تقریباً 1000 میٹرک ٹن پیاز سڑک کے راستے اہم مراکز تک پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے 20 سے 25 جولائی تک نیٹ پیپر لیک معاملے سے متعلق طلبہ کے احتجاج کے سلسلے میں ملک بھر میں درج ایف آئی آر کو رد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت دی ہے کہ ان معاملات کو آگے نہ بڑھایا جائے یا ان کے سلسلے میں تحقیقات نہ کی جائے اور انہیں ہر طرح سے رد سمجھا جائے۔ تاہم عدالت عالیہ نے دلی پولیس کو ان 2873 لوگوں کے خلاف ایک ایف آئی آر کو آگے بڑھانے کی اجازت دے دی ہے جو جنتر منتر احتجاج میں موجود تھے اور جن کا سنگین مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ بینچ نے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کا بیان ریکارڈ کیا جو مرکز کی جانب سے پیش ہوئے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی کہیں کہیں شدید بارش کا امکان ہے۔ ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ، اڑیسہ، پنجاب، اتر پردیش، ودربھ اور مغربی بنگال میں بھی اسی طرح کا موسم رہے گا۔ نیپال میں آیا اچانک تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وہیں حفاظتی فورسز کی جانب سے ملک کے 8 متاثرہ ضلعوں سے مزید لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی ضلعوں کی ندیوں میں سطح آب کے بڑھنے کی وجہ سے سیلاب کا تازہ الرٹ اور رک رک کر ہو رہی بارش کی وجہ سے بچاؤ کارکنوں کو پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق قومی انتظامی اتھارٹی این ڈی آر آر ایم اے نے کہا ہے کہ 4000 کے قریب افراد اب بھی لاپتہ ہیں جن میں 583 غیر ملکی اور 83 حفاظتی اہلکار شامل ہیں۔ مردوں کے کرکٹ میں افغانستان کے خلاف کھیلی جانے والی 3 ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے بھارت کی 15 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شریش ائیر بھارت کی کپتانی کریں گے جبکہ تلک ورما نائب کپتان ہوں گے۔ اس سیریز کے 3 میچ 13، 15 اور 17 ستمبر کو نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ تیز گیند باز جسپریت بمراہ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے رکن ممالک سے دہشت گردی کے پورے ایکو نظام کے خلاف متحد ہونے پر زور دیا ہے۔ ایس سی او سمٹ نتائج پر مبنی 13 معاہدوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی جس میں دہشت گردی، آب و ہوا سے متعلق اقدامات اور ڈیجیٹل اشتراک شامل ہیں۔ وزیراعظم نے ازبیکستان اور کرغستان کا اپنا کامیاب دورہ مکمل کر لیا ہے۔ زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے پی ایم دھن دھانیہ کرشی یوجنا کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے نتائج پر مبنی نگرانی اور کسانوں کو فوائد کی بروقت فراہمی پر زور دیا۔ اور مردوں کے کرکٹ میں افغانستان کے خلاف 3 ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے پروگرام ہیلتھ ٹپس۔ آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں یورینری انفیکشن کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں ڈاکٹر انجم آرا کی زبانی۔
2: سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انجم آرا، آپ آر ایم ایل ہاسپٹل سے ہیں اور آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے پیشاب کی نالی کا انفیکشن، جسے یورینری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، کیسے اس سے بچا جا سکتے ہیں، ان تمام باتوں پر ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر انجم آرا سے۔ डॉक्टर साहब, स्टूडियो में इस्तकबाल है आपका।
3: आदाब।
2: सबसे पहले तो

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین کی خدمت میں میزبان محمد شاہ رخ کا آداب۔ پیش ہے پروگرام تامل ارشاد۔ اپنی فرمائشیں آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں اردو سروس est@gmail.com کے ذریعے۔ آئیے جب تک شامل کرتے ہیں اس پروگرام کی پہلی فرمائش، آپ سب کی پسند، آپ سب کی نظر۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ رات پھر نہ آئے گی فلم سے یہ نغمہ مہندر کپور کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی اوپن ایئر نے، بول تھے ساحل الدینوی کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش کشمیر کی کلی فلم سے، جس کو سنا چاہے نرمدا پارک منگل ویدا مہاراشٹر سے ماسٹر علیم پٹیل، مجاہد پٹیل اور ندیم پٹیل نے. دلیپ رامیکر اشرامیکر تو سن چکے ہیں پہلے ہی، اور آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. راجگڑھ مدھیہ پردیش سے سننا چاہتے ہیں گووند، ویشنو دیویا، سمن، کومل پری اور کرتیکا رمیش چندر سننا چاہتے ہیں. اور سننے کے خواہش مند ہیں رمیشور تلیکر، وندنا تلیکر، منگل کوٹ ملکا پور سے دیویا ہرش تلیکر کے ساتھ. اور ناگپور مہاراشٹر سے نانا ڈونگا ڈیوے، راہل ڈونگا ڈیوے سننے کے خواہش مند ہیں. اور سننا چاہتے ہیں محمد خلیل قریشی، نصرت بیگم اور حماد جمیل اتر پردیش سے. مہین انصاری، تسلیم انصاری اور ڈی جے پردھان سننا چاہتے ہیں فریاد حسین انصاری اور شارون انصاری کے ساتھ بریلی سے. ملدان پور داکہ سے راجیش جین، بٹو جین اور سنجیو جے سننا چاہتے ہیں. بسنت سنگھ چھن، راج کمار اور کلدیپ گاندھی علی گڑھ ولی سے سننے کے خواہش مند ہیں.

0: کی شمولیت کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے نافذ کی جا رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے 20 سے 25 جولائی تک نیٹ پیپر کے لیے کے لیک معاملے سے متعلق طلبہ کے احتجاج کے سلسلے میں ملک بھر میں درج ایف آئی آر کو رد کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے ہدایت دی ہے کہ ان معاملات کو آگے نہ بڑھایا جائے یا ان کے سلسلے میں تحقیقات نہ کی جائے اور انہیں ہر طرح سے رد سمجھا جائے۔ تاہم عدالت عالیہ نے دلی پولیس کو ان 2873 لوگوں کے خلاف ایک ایف آئی آر کو آگے بڑھانے کی اجازت دے دی ہے جو جنتر منتر احتجاج میں موجود تھے اور جن کا سنگین مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ بینچ نے سالیسٹر جنرل تشار مہتا کا بیان ریکارڈ کیا جو مرکز کی جانب سے پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیٹ یو جی 2026 کی منسوخی کے پیش نظر خودکشی کرنے والے طلبہ کے کنبوں کو معاوضہ فراہم کرنے کی ایک پالیسی 3 ماہ کے اندر وضع کی جائے گی۔ بینچ نے کاکروچ جنتا پارٹی سی جے پی کی جانب سے ایک بیان بھی درج کیا جس میں اس نے اس ماہ کی 5 تاریخ کو دلی میں اپنے مجوزہ احتجاجی مارچ کو واپس لینے کا اعلان کیا۔ نیپال میں آئے اچانک تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وہیں حفاظتی فورسز کی جانب سے ملک کے 8 متاثرہ ضلعوں سے مزید لاشوں کی برآمدی کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی ضلعوں کی ندیوں میں سطح آب کے بڑھنے کی وجہ سے سیلاب کے تازہ الرٹ اور رک رک کر ہو رہی بارش کی وجہ سے بچاؤ کارکنوں کو پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے دوران مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق قومی انتظامی اتھارٹی NDRRMA نے کہا ہے کہ 4000 کے قریب افراد اب بھی لاپتہ ہیں جن میں 583 غیر ملکی اور 83 حفاظتی اہلکار شامل ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ جون کے جنگ بندی معاہدے پر لوٹتا ہے تو ایران بھی جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ کرغستان میں آج شنگائی تعاون تنظیم SCO سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب پیزشکیان نے آج کہا کہ اگر امریکہ معاہدے کے وعدوں کی پاسداری رکھ کرتا ہے تو ایران بھی فوری طور پر مثبت جواب دے گا۔ معاہدے کے تحت جنگ بندی اور 60 روزہ مذاکرات پر اتفاق ہوا تھا، تاہم یہ جنگ بندی قائم نہیں رہ سکی اور جلد ہی ٹوٹ گئی۔ اس دوران خبر ہے کہ آبنائے ہرمز کے نزدیک تیل کے 2 ٹینکروں پر حملہ کیا گیا۔ مردوں کے کرکٹ میں افغانستان کے خلاف کھیلی جانے والی 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے بھارت کی 15 رکنی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سریش ائیر بھارت کی کپتانی کریں گے جبکہ تلک ورما نائب کپتان ہوں گے۔ سیریز کے 3 میچ 13، 15 اور 17 ستمبر کو نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ چین کے کوانگڈونگ صوبے کے شینزین میں جاری چائنا ماسٹر سپر 750 ٹورنامنٹ میں بھارت کی 29 ہڈا باہر ہو گئی ہیں۔ عالمی نمبر 25 ہڈا کو خواتین کے سنگلز کے شروعاتی راؤنڈ میں عالمی نمبر 12 جنوبی کوریا کی کم گا یون نے سیدھے سیٹوں میں 10-12 اور 18-12 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبر ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے رکن ممالک سے دہشت گردی کے پورے ایک نظام کے خلاف متحد ہونے پر زور دیا ہے۔ SCO سمیت نتائج پر مبنی 13 معاہدوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی جس میں دہشت گردی، آب و ہوا سے متعلق اقدامات اور ڈیجیٹل اشتراک شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے ازبیکستان اور کرغستان کا اپنا کامیاب دورہ مکمل کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے طلبہ کے احتجاج کے سلسلے میں ملک بھر میں درج ایف آئی آر کو رد کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیپال میں آئے اچانک تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے اور مردوں کے کرکٹ میں افغانستان کے خلاف 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ برصغیر کی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، آپ سن رہے ہیں پروگرام تامل ارشاد محمد شاہ رخ کے ساتھ۔ لیجیے اس پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر کی آواز میں۔

0: ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ نگار آنند بخشی کا لکھا ہوا یہ نغمہ تقدیر فلم سے لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کو موسیقی سے سجایا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے، اور سنا جا رہا تھا راجدھانی رائے پور سے نیلم میگھ نیلم، ڈاکٹر وندنا کمار اور بٹو کمار نے، آسمان انصاری، ولی اللہ انصاری اور محمد سلطان انصاری ڈومرا سے سننے کے خواہش مند تھے، الطاف اجرے، سیف اللہ سبات اجرے، جس شہر سے سننے کے خواہش مند تھے، کمل بلوجا، مدھو بلوجا، ساگر بلوجا، مجنو کٹیلا، نئی دلی سے سننے کے خواہش مند تھے، اور محمد سعید عباسی، نگت پروین عباسی، چنوا سرفراز عباسی بلند شہر سے سننے کے خواہش مند تھے، رام لال چندرونشی اور کرشنا چندرونشی، کاجل چندرونشی مدھیہ پردیش سے سننے کے خواہش مند تھے، اور گلاب دس مانک پوری، راجا دس مانک پوری، رانی مانک پوری، لیوائی چھتیس گڑھ سے سننے کی خواہش مند تھے، سننا چاہا تھا مسکان قریشی، رانی قریشی اور باب زید قریشی نے الیاس قریشی کے ساتھ باغپت سے، اور چند کھیڑا سے سننے کی خواہش مند تھے آنند راج ساگر اور تلوتا ساگر، محمد وحید رومانی، محمد فصی، محمد ضمیر سننے کی خواہش مند تھے تلنگانہ سے، اور آئیے سنتے ہیں اس پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے نور منور پیرزادہ، نسرین مرزا اور ارباز شہباز نے گنجنڈوارہ سے، اور سریش کرنیجا، پونم گگنیجا، دشانی نمت نے جلال آباد ویسٹ سے سننا چاہا ہے، اور سون سنگھ سننے کے خواہش مند ہیں پنجاب سے، اور سننا چاہتے ہیں رام گڑھ کینٹ سے ایس این مودی، پرینکا مودی اور تسنیم کوسر، محمد یاسین انجن، سائمن آواز، حسن نواز گرڈی جھارکھنڈ سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور اتم کمار بگا، شویتا بگت کی شویتا شو پاکر جھارکھنڈ سے سننا چاہتے ہیں، اور سننے کے خواہش مند ہیں گنگا دھر ساونکر، وجے لکشمی ساونکر کنڈل واڑی سے،
1: جب میں بھوکا تھا تو دنیا نے مجھے کھانا نہیں دیا، اور جب میں بیکار تھا تو دنیا نے مجھے کام نہیں دیا، اور جب میں بے گھر تھا تو اسی دنیا نے مجھے رہنے کے لیے مکان نہیں دیا، مگر اب تم دیکھو یہی دنیا ہماری عزت ہے، ہمیں جھک جھک کے سلام کرے، اس لیے زمانہ یہ سمجھا کہ ہم ٹھیک کر رہا

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے میں نشے میں ہوں فلم سے نغمہ مکیش کی آواز میں, جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے اور بول تھے شیلندر کے. حاضر اس پروگرام کی الگ اگلی پیشکش طلعت محمود کی آواز میں, جس کو سنا چاہے پون گوڑ, تنمے پوروی گوڑ اور سویش اشیش گوڑ نے کاس گنج سے, اور نبی حسن عباسی, شہناز عباسی, نوید حسن عباسی ایٹا سے سننے کی خواہش مند ہیں. مظہر علی انصاری, رضیبک انصاری, محمد صالح انصاری استبر ضلع مئو سے سننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر دبیر الحسن, بیگم شبنا انوار, بھون پرکاش گوتم, گنج انوارا سے سننے کی خواہش مند ہیں. شبیر حسین, شہزاد حسین, مجبہ بلدانہ سے سننا چاہتے ہیں, اور شیخ ضیاء الرحمان افریقہ سے سننے کی خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں. حاجی ادے پور سے جبار محمد نجیب خان, محمد اشرف, اور سننے کے خواہش مند ہیں. چھتیس گڑھ سے پرکاش ورما, نکھل ورما اور یشسوی ورما. آشو چوک, اشبانی چوک, گووند چوک, پنچکولہ سیکٹر نو سے سننے کے خواہش مند ہیں, اور محمد رفیق پور, بینظیر کوثر, حسنین پوار, کھنڈوا سے سننا چاہتے ہیں.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ فلم سے، یہ نغمہ طلعت محمود کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی نوشاد نے اور بول تھے نقشب جارجوی کے۔ حاضر ہے اس پروگرام کی اگلی پیشکش سوہنی ماہیوال فلم سے، جس کو سننا چاہا ہے بودراج کھوروال، بھانو پرکاش اور کملا رانی نے اتم نگر نئی دلی سے، اور سننا چاہتے ہیں جسبیر سنگھ اروڑا، جتندر کور، گرپریت سنگھ ہریانہ سے، اور سننا چاہتے ہیں آغا خان آغا، اود خان اور عمل خان گنجوڑوارہ سے، اور ماڈلم کرنال سے سدھیر نوتن ٹھاکر صاحب، پدما شرما سننے کے خواہش مند ہیں، اور سید یونس، سید نعمان مراٹھواڑہ سے سننا چاہتے ہیں، اور ولجولکا سے مہندر سرگڈے، وجے سرگڈے، ملند سرگڈے سننا چاہتے ہیں، پرمود بگاڑے، ورشا بگاڑے، پرتیپ بگاڑے، نندورہ سے سننا چاہتے ہیں، اور سننے کے خواہش مند ہیں ناصرہ سے شیخ، اور ساجد شاہد شری رامپور مہاراشٹرا سے، جون دی کسرو، روزری کسرو، ویزی کسرو سہارنپور سے سننا چاہتے ہیں، اور گنگا دھر یمکر، پرمود یمکر، پردیپ یمکر مہاراشٹرا سے سننا چاہتے ہیں، دیویانشو یادو، سنجے ڈینگیا، انل جین سننا چاہتے ہیں شوبھا پور میرٹھ کینٹ سے، سیتامڑھی بہار سے اکرم حسین پرنس، بیگم عشرت اکرم اور روبینہ وسیم سننا چاہتے ہیں، اور مدھیہ پردیش سے ادبھان ٹھاکرے، دیپک ٹھاکرے سننے کے خواہش مند ہیں۔

سامعین ابھی آپ کو سن رہے تھے فلمی نغمے آخری شب پروگرام کے تحت، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اب سنتے ہیں خبریں. یہ آکاش وانی ہے، اب آپ تنویر سے خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او کے رکن ممالک سے دہشت گردی کے پورے ایکو نظام کے خلاف متحد ہونے پر زور دیا ہے. ایس سی او سمٹ نتائج پر مبنی 13 معاہدوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جس میں دہشت گردی، آب و ہوا سے متعلق اقدامات اور ڈیجیٹل اشتراک شامل ہیں. وزیر اعظم نے ازبیکستان اور قرغیزستان کا اپنا کامیاب دورہ مکمل کر لیا ہے. زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے پی ایم دھن دھانیہ کرشی یوجنا کی پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے نتائج پر مبنی نگرانی اور کسانوں کو فوائد کی بر وقت فراہمی پر زور دیا. نیپال میں آئے اچانک تباہ کن سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہے. آج چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش اور اتراکھنڈ میں کچھ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں افغانستان کے خلاف 3 T20 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی بھارتی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل کرغیزستان جمہوریہ کی راجدھانی بشکیک میں منعقدہ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہانے مملکت کی کونسل کی 26ویں میٹنگ میں شرکت کی. سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سبھی رکن ممالک پر دہشت گردی کے لیے مالی مدد فراہم کرنے، لوگوں کو بھرتی کرنے، شدت پسندی اور محفوظ پناہ گاہوں کے پورے ایکو نظام کو نیست و نابود کرنے پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے معاملے میں دوہرے معیار کی کوئی جگہ نہیں ہے. جناب مودی نے دنیا بھر کے مختلف حصوں میں جاری لڑائیوں پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جنگ اور مہازارائیاں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور سبھی معاملات کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے گزشتہ برس شنگھائی تعاون تنظیم تہذیبی ڈائیلاگ کی تجویز پیش کی تھی. انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اس کا پہلا اجلاس اس سال بھارت میں ہوگا. بھارت کی ترجیحات کو ایس سی او بشکیک اعلامیے میں نمایاں طور پر شامل کیا گیا ہے. اعلامیے میں بات چیت کی خاطر ایک کرائے ارض، ایک کنبہ، ایک مستقبل کے نظریے کا اعادہ کیا گیا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک نے

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں، ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا۔ ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے، اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں۔ وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں۔ جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا۔